one mene kam da znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je